0: Yo, Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Lerg FM 94.6.
2: Jamu la xam da jokale ka sa ko ndam da te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara li kan mo den di way di joom ñante ke bante mo feku fi bax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den weru ci ma bo leg ligey remi no mom wi senegal

0: Vladimir Yara Musomu Jemal Yara Tula mene amna ko yeglu fof ni da koy dalana ko ko bax ci assalamu alaykum wa rahmatullah wa salaamatullah
1: sun khadim lay ci
0: sun jaay ni lay ziar ba djouf
1: salu barika
0: jere jef djouf
1: alhamdullah
0: alhamdullilah
1: ziar ci bi sun mag bi
0: lay tan jere jef djouf
1: mangal daru ko dof
0: te lay lay tan wa
1: salu barik
0: beug nañ la sun jaay
1: ci ñaan sun mam mortiam
0: mam mortiam wa
1: ziar sun mor djouf di ziar soxna sama ci be ziar mam modou gey sun manar di ziaré bay sek tuné ziaré bay mo sek tuné di ziaré ya bu far tuné di ziaré soppé seigne mam mor ci am yépp
0: lay ndissat
1: di ziaré soxna ndagja di ziaré seigne abdoulaye sambu di ziaré oustad mam cheikhlo di ziaré seigne mustapha koli di ziaré ya fama fall touba djemul
0: lay ndissat
1: di ziaré ñepp bayu ma ci
0: def ko raw seigne jay wala ndissat
1: jërëjëf
0: bëgg naa ne sant Ndiaye wallahi Serigne Ndiaye bëgg nañ ci barkaal la sant kooku moom jëriñ la Serigne Ndiaye Diouf barkaal la moom ne sant kenn ku ne ràññee ko ji ne ma di réseau DT la li ma ko ne sant moom rajo beek neex ci barkaal la ñu ngi koy gërëm baati ko ñaan taufiq ne sant boo leen koy àddu rek ne sant moom day am yéen ànd yow ne sant kon Ndiaye Serigne Ndiaye jërëjëf Diouf ñu ngi gërëm baax di leen rek di leen ñaan taufiq ne sant jërëjëf sant sa ngërëm ci yow ñu leen dokkee ne baax baax ñaan suñu borom nga ñëw see xéwal ci barki Cheikh El Khadim 88 mbokk yi 628 très 37 88 628 très 37 comme neex nga def ni Serigne Ndiaye moom le daal di ak si jotaay bi incha allah rabi barkaala kan si Khadim lañ ànd noonu géy

bis bi ne jar na war ci gal di jow batam bi Senegal male gine gi Portugal ñew na ñegaay Gambie bis bi le jar na war jannaaw mbaro palaani dekk naaw ngir man di teela wuy ci gaaw.

0: ñëwoor na dong
1: toog ñoo war a def waxtaade suñ gànn ak sina léegi moom te mi ngi ci biir imaam na nga leen di baax di leen jaara di wax nangu nañ léeg dem rek maa ngi lay laaj ndax dama laa gëj a gis lool yàlla xam na ko yàlla dëgg ngeen ko defane yaag sama nijaay di leen jaara bu baax moom tam teel naa yëg si lool si jataay bi xam na ne bis bi di sama te at mu jota yéen a ci gunge sëriñ bi ba insha allah ci kanam rek ñu woyee liggéey bi insha allah